0: to tele wore nga fa tele tower so fanga o yai nei a se ale to fina ti yai le lofa ye pele ya ti oi ona ve aile o oe malaki o le manu malo ya lofa mai le digital pacific fango fie la fo se lo sulta la pe si dia to digital top up benga ta fa ilangi se fa le lo la tane pe la fo le click x o le digital international website ya wainga o wo e pacifica ma wa so wa no e ti manu malo mai le tasi le onos pulu fa ilunga lima se la tala ka se i ba ya so tai tasi to fa nei lo le lofa mo so wa no e ti manu malo mai le digital pacifica e yai ai ainga fa pito.
1: Station sponsor.